0: þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
2: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi Orkan

0: Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
0: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 5-7
1: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól
2: Já, ég fæ ekki nóg

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight

0: 7-10.
1: Eru það reikum út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já, það er
1: því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og verða til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara. Fór í 24
2: minnir. Það fór í 24 minnir í loftinu, sko.

0: 957
1: Topp tónlistarstöðin.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með. Hvað er það versta sem að gæti gerð?

0: eitt í topp tónlist.
1: Þetta lag er tilinga föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði.

0: kom hérna fyrir í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkunni.
1: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
2: Já.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Vertical Studio, Pop-up Hæðasmára 4, Loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
0: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Góðnótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það allt að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta allt bara svona get straight.

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskrandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Morgunhelgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: til 10
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fyrir 24 minnur Það var í 24 minnur loftinu sko
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class

FM 957. Hver segir þú megir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: FM 957.
1: Sjóð heitt, dagó, ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki

0: ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
0: Ég flutta Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
0: Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
0: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
2: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. tan.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi Ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Ný önd, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
9: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move? Move.
10: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
11: Mega Vika. Dominós.
12: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.

0: sem gengur þarna.
1: Því líklega til þess að byrja þennan sunnudag í kósi hittunum einhvern einn Friki Dór með Frjóka Reykjavík. En við ætlum ekki að vera sko flækja þetta. Það er Andri Björs með þér á sunnudegi, fallega á sunnudegi. Og við ætlum að halda okkur í bara topp tónlistinni. Gerð það fallega, við erum að fara eftir í ágúst og unu torfu. Við erum að fara í flóra þetta. En fyrst er það mín kona. Þetta er að sjálfsögðu, Dua Lipa.

brekkusöngvarinn Ágúst Brynjólfsson og Una Torfa með inn í síðustu nóttina hér á FM 957 en við viljum ekkert vera að dúlla okkur mikið sko við erum að fara beint yfir í annan hittara með Beyoncé sem einmitt fættist 1981 og hóf solo ferilinn 2003 eftir að hafa verið í Destiny's Child áður en þetta lag hér eitt af henni betri ég ætla bara að segja það þetta einmitt, ég ætla að leifa henni bara að segja þetta

0: Háski og Egil Bergi með innmana en ég veim eitt fengið þá til að taka þetta live akústik í FM stúdiónu en þá var ég og Ólaf Jóhann fengum Darra eða Háska og Egil Bergi til að taka þetta live og það var ríkala fallegt þeir voru smá stressaði fyrir því fyrst en fallegt var það, ég ætla bara að segja það það var mjög fallegt en við ætlum að halda áfram í þessu eftir örskamma stund en fyrst eru það örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi Bókaðu stund fyrir bók.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Já, mig! Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp, upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

Ég veit ekki með því, en þetta einhvern veginn svona sunnudagsgýrin Við ætlum ekkert að vera, sko, ef þú ert þunnur að þunn Þá ætlum ekkert að fara að vera eitthvað lítið lýð Við erum bara að njóta Og okay, það er svona eða middle með set, geðvitt lagi það Og líka þetta hér með Aronni Khan Alltaf

Sunnudagsmorgunin, mikli, sá stóri, sá besti En, jú, sunnudagsmorgun, hér á FM 957, Maroon 5, Sunday Morning En við ætlum að fara beint úr Maroon 5 yfir í okkar konu, Taylor Swift Með I Knew It, I Knew You Hér á FM, þetta Taylor Swift Ég ekki alveg á vagninum, en ég að komast á hann

Ian með veist að mér hér á FM 957 Minn uppáhalds íslenski tónlistamaður Og það ekki einu sinni grín, ég ætla bara að segja það Þetta minn uppáhalds íslenski tónlistamaður Ian, eða þú ert að hlusta, það máttu bara vita að þú ert minn uppáhalds íslenski tónlistamaður Það ekki grín Og na, ég dyrkaði Maður alltaf einhvern veginn að sleikja hann upp og gera það fallega En ég meini þetta, það málið Fyrir nú í eina erlenda

0: Klukka fjögur í dag í sunnudags geðveikinni hér á FM 957 í fallu samstarfið Icelandic Glacial. En við ætlum að mynda að halda áfram í geðveikinni. Eftir örskamma stund við erum að fara í Kristmundaxel og Bubba. Nú fyrir Marabirna og Freyka Dór, Nico og Vince, Justin Bieber og margt, margt fleira. En fyrst örsnögg skilabó.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
4: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
5: Optical Studio, pop-up, hæða smára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogsó, heimsó, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.

Mér og Freki Dór með hugsa skýrt og ég sagði þetta til dæmis með Luigi og Mara Birni þegar tvær kanónur koma saman á gerast bara góður hlutir og það nákvæmlega sem að gerist hér með hugsa skýrt, Mara Birni og Freki Dór en við ætlum að fara í annað eitt svona fylgut ég ætla að segja svolítið gleymt lag en ógeðslega gott lag Nico og Vince með Am I Wrong ég datt inn á þetta Spotify um daginn og þetta hefur verið on repeat hjá mér síðan þá, geðveitt lag Og ég veit bara að það kunna allir textan, þannig af hverju ekki að syngja með. Til hvers að sleppa þig?

eitt besta og vinsalasta lag heimsins í dag Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In og við ætlum að fara í aðeins öðru stúr við ætlum að fara yfir í okkar bestu konu Hanna Bríði hún einu okkur svona hvað maður að segja listrænustu konum í tólestabransunum fyrir að sjálfsögðu ásamt alusku sem að ég fór að hlustunarpartí á um daginn og þar var hún með rosalega flottan svona gjörning og þessa tvær eru svona aðal í því segi ég

0: Eftir öskama stund þá eru að fara í síðan Spyro, Bruno Mars, Eminem, Ariana Grande, Calvin Harris og Rihönnu Meira þess að Eithof Völur og Bjömann En fyrst þá ætlum við að fá að heyra Örsnögg skilabóð
1: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: Eru það reyka mút? Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
4: Það
3: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
4: Fórið 24 minnur Það fórið 24 minnur í loftinu sko
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara að spara. Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautum. TAN.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

of you. Sienna Spyro með Great Expectation hér á FM 957. Mitt uppáhalds lag með Sienna Spyro. Ríkalega fallegt lag. En þetta er einmitt svona eitt af þessum fallegri lögum. Það verður bara að sérst þegar þessu er. En við ætlum með þetta að halda áfram í fallegum lögum. Við erum að fara í lag sem átti topplistan hérna fyrir árið sér.

0: Koma okkur í gýrin.
1: Koma okkur í gýrin.
0: En M&M
1: einn af, eða bara ykkur mest legendary rappari allra tíma. Og gerði mikið fyrir rapsinuna, ætlum ég að segja. En manneskinn sem gerði mikið fyrir popsinuna, það er hún Ariana Grande. Ég veit ekki hvað hún gerði mikið, en hún gerði mikið með lögunum sínum, búin að gera mikið á góðum lögum. Þannig við gefum henni það, elskunni. Og þetta lag er eitt af þeim.

eru nælón stelpurnar með einu sinni enn hér á FM og förum úr einu íslensku yfir í annað íslenskt en tónlistamennbandar sinnan að vakna aftur til lífsins og þar fremstur flokki Eyþó Völer og Bjeman fyrir nýja lagi þeirra sem heitir Pælingar og að mínu mati ríkalega gott þannig ég var ekki fann að horfa það bara kíkta það af því að þetta lag passa vel við vídeo ríkalega sk

0: Það Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfið Æslandi Glacial. En við ætlum að mynda að halda áfram í tónlistagjöðvikinni eftir örskama stund. En árið gerum það, þá ætlum að klára lagið hér, hafa það fallegt og kannski að, hvað maður að segja, hafa það fallegt og ekki heyra örsnögg skilabóð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial. Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Optical Studio Pop-Up, hæða smára fjögur. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú

nefnilega málið, það munurinn á mér og þér, það Birnir með LXS hér á FM957. Andri Björs heiti ég og jú, við heldum í gærkvöldu upp á ársatíð vinahópsins og já, ég veit að ársatíð vinahópsins, þetta líka nýtt fyrir mér, engar ágjur. Þetta ekki eitthvað sem ég hef gert áður, en hrikalega gaman og gaman að gera því. Ég mæli með að þú ert svona vinahópurinn stór og mikill að... Halda upp á ársatíð vinahópsins Ég er hrifin Var að prófa þetta í fyrst sinn og Þurfti því miður að sleppa því að fara Aron Khan í höllinni En með að við öll vídjóin Þá var leita allavega út fyrir að vera Sturlað á þeim tólingum En ég því miður þurfti að sleppa því Það var ársatíð vinahópsins Ég veit að þetta er geðviki Sorry

Fearless Lonely Girl, því líka tónlistamaður og heimildir að segja að hann sé að fara tónleikaferðalag á næstunni og ef að það er rétt ætla ég bara að segja það hér, ég mun fara á tónleika með honum, bara hafa það á reynu, ég var með svo mikið FOMO yfir anna, Coachella að ég verð að fara tónleika með honum, það er bara staðan, ég verð að fara tónleika með Justin Bieber af því annars verður FOMOð allt og mikið aftur Og það tölum alltaf bara allir það að hafa verið með FOMO yfir afsækið yfir Coachella Og það er svo skiljulegt af því að því líkur tónlistar maður

0: Ari Björs á FM 957.
1: Hann þann versta sem að gæti skeð. Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: allar helgar frá 12 til 4.

0: Ariana Grande með No Tears Left to Cry hér á FM 957. Jú, það er rétt hjá þér, FM 957. En það er Andri sem með þér til klukkan 4 í dag og ég ætla að hafa það næs. En eftir cirka hálftíma þá að fá gesti sem ætla að ræða aðeins sitt verkefni skólan. Þetta að sjálfsögðu Unnar og Aron og kannski einhverju fleiri með. En við ætlum aðeins að ræða hvað er búið að gerast síðustu vikuna í skólanum og svona við hverjum að búast. En það að sjálfsögðu allt eftir Örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þetta sem sett fór okkar í líkleri Love Edition
3: Þú ert
2: góð í ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin
3: Ég flutta Patricksfjörð
2: Fyrir strák
3: Já
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn
3: sko, Hann náttúrulega bjóð ekki Patrisfjörði, sko, hann bjóð klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Turn up. FM 957.

hljóm um daginn af því að ég ætla að vera með þér hérna í sko einu og halvan klukkutíma en þannig að það gott að vera viðbúin því en við ætlum að henda okkur í eitt af mínum uppáhaldslögum þetta Rein Me In

fiskið út back in the days þá er hægt að segja það ég hafi ofspilað það af því að ég sko hafði aldrei séð Fast and Furious en ég hafði ekki heyrt neitt þær hafði ekki hort á þær svo kom þetta lag og það alltaf gott þetta að sjálfsögðu Charlie Puth og Wiz Khalifa með See You Again og þetta lag fáránlega gott og var líka þarna varð hvað, stærsta lag í heimi á YouTube og með hlustanir, með áhorf, allt það og en þeir eru sér sagt, sko já, ég veit ekki hvernig að útskýra þetta síðasta mynd Paul Walker í Fast and Furious og eftir það þá hann alltaf lest í bílslysi en þarna hann og Vin Diesel að kveðja hvern annan og fara sér ykkur áttina þannig að ég veit ekki hvað þetta á þýða en lagið hins vegar gott ég ætla bara að segja það lagið hrikalega gott og það líka þetta hérna

Ég var að fá skemmtileg skilaboð þar sem að var verið að það sem að var að byggjum óskalag og auðvitað græði við það en það er ekkert annað en að lagið er Bangaranga sem að er, ef ég maður rétt, Eurovision lag sigurlagið síðan í fyrra og við ætlum að fá að heyra það þar sem að, jú, ég fekk skilaboð, getið fengið óskalag og sjálfsögur græði við það þannig að þú vorum óskalag þá sendur á mig eða hringir í 511 0957 sem er að sjálfsögur númer hjá FM 957

Það er bara þannig, það er Blár Opal og Kristmundur Axel með statu upp hér að FM 957 en við ætlum að halda áfram í tónlistagæðunginni. Næst er það sjálfsögðu frænka mín, stór frænka mín og segir hún, ég ætla við ekki henni, ég veit ekki hvort það sem hún skildi ekki en hún segir við séum að hún sé frænka mín og ég sé frændi hennar þannig að ég ætla að trúa henni og að sjálfsögðu að því þetta er tónlistakona, þetta er mikil og virt kona, þetta er sjálfsögðu Dilja og P.E. Og frænka mín ætlar að fá að spila fyrir okkur Við og við, Dilja og Péturs og Friðrik Dór saman komin í eitt lag hér, FM 957

0: Það er með þannig Sam Smith með I know I'm not the only one eða I'm not the only one eins og það heitir en ég búin að vera með þér núna í þrjá tíma frá klukkan 12 og verð til fjögur en eftir örskamma stund þá eru að koma tíminn gestir að tala eins um hvað er búið að gerast síðastliðinu vikuna í skólanum en það er sjálfsög Unnar og Aron en Aron fyrir mig það þá ætlum við að henda okkur í örsnögg skilaboð í bóði Æslanda Gleisal þannig ekki fara langt því eftir örskamma stund þá fá að heyri strákunum
1: Andri Björs á FM 957 allar helgar frá 12 til 4

0: með ykkur hér á Jú, svona, ég ætla að segja indælum sunnudegi Dagurinn eftir Ann og Kann í höllinni Dagurinn eftir ársátíð spilavina Sem er, jú, vinahópurum minn En ég er ekki einn í stúdiónu Ég kom með stjörnur landsins Þeir eru heimsfrægir, þetta er sjálfsögðu Unnarsteinn og Aron Valur
1: Já, þakka
2: þér að
1: þetta bjöss
2: Ég kveikt á mæknum Já, það var eftir að hækja þeim
0: Já, ok, flott En þú bara ræður
2: Já, takk kærlega fyrir að fá okkur hérna Við erum mættir hérna aftur á viku liðinni, ekki sæll
0: Vika síðan er mættu síðast Reyndir ekki Aron, hann
1: beilaði Já, ég var vesinni, ég veit ekki hvað ég var að gera Ég komst ekki, sko
2: Þú ert alltaf einhverju vesinni
1: Ég veit
2: að Þú ert svolítið eins og orri kardirinn
0: Þú ert alltaf einhverju vesinni og veist ekkert af hverju orti vesinni
1: En ég veit ekki að það er alltaf einhverju görur eftir mér
2: Orri lendir í vesinni í þáttunum, við erum búin að sjá það
0: Já, ég tók eftir því
2: Gott segway inn í þættina
1: Já, það er, hann er alltaf í vesinni, hann er alltaf að klúra Og ég, einmitt, við vorum að tala Aron Kanina, þú veist, í gær Það var rosalega margir sem voru að stoppa mann og fokk í mann með það Orri, sko
2: Fólk er klokkt inn á skólanum, ég segi það, sko
0: Já, það er
2: að voru á skólan sko.
0: sem er mjög jákvætt en nú er það komið yfir á sín
2: þetta
0: var í opinni
2: þetta er, já, við erum komið núna á þáttu 13 var að droppa í morgun sko. Shit is going crazy sko. Ég segi ykkur Það er alltaf farið fjandans í skólanum sko.
0: Og það er nóg eftir
2: Það er nóg eftir
1: Það er nóg eftir
2: Það er 30 þættir í heldina eins og fólk veit Og fyrstu 10 þættir eru búnir Og við erum konum já með 3 þættir í áskipt sko. Og hann að nú byrjar ballið Þess að ég Aron segjum alltaf
1: Já, mér finnst 11 og 30 alltaf bara langbestu þættinir sko. Það er, þá byrjar alltaf að gera sko, Fyrst mér alltaf sko.
2: Þetta er ekki sölumaður en Aron
1: Nei, alls ekki sko. Bara það var auðvitað pælingin þegar við skrifum Þetta myndi fara í áskrift eftir tíunda þátt Og ég er spenntur að sjá núna hvað fólki finnst og einmitt, eins og tölum aftur á tónleikunum í gær Fólk er að kaupa sér áskrift sem er gaman að heyra
0: En mjög gott
1: Til að horfa á skólan en þú ert alltaf auðvitað að fá líka fullt öðru stöfi
0: Svo ertu að sem svo að fá, ég meina, banalæja og draumana og gamla stöfi Þú ert að fá strákana Strákana kom nýr inn og einbakkassinn og dagbúr glörglu Já, geðvegt
1: Einstjarn á leiðinu, ekki?
0: Einstjarn á leiðinu, er ég að heyra einmitt það, nú ætlum ég aðeins að spurja út fyrir skólan þannig séð Hvernig er að vinna með hvora öðrum?
2: Wow.
0: Í svona stærra verkefni þú veist, ekki, þetta er ekki bara það sem ég hafi gert áður, nú er þetta stærra verkefni það er meira ábyrð, það er svona stærra hlutir
1: Það er vissulega rétt, sko mér finnst Mér finnst það voða þægilegt að vinna með Unnari Hann er rosa þægilegur og hann er duglegur strákurinn, sko, hann er búin að vera Hann er búin að hjálpa við klippið vinsluna eftir að við hættum í tökum Þetta er robot, þess að við kvöldum þetta
2: Nei, segðu það Aron, ég get ekki sagt þetta annað en að þú ert virkilega þægilegur strákur og góð og fallegur strákur líka
0: Það er óþólandi við hann Aron, ég ætla að gefa nú það Það er svona 90 og myndalegur sko og ég góðu standið, það er óþólandi
2: Nei, þannig að máli er, við vissum sko, við höfum ekki aðeins unni saman á þér áðurinn fórum í þetta verkefni, en ekki mikið sko en við vissum bara áðurinn fórum í þetta verkefni þegar vorum að vinna í þessu verkefni að við myndum klikka saman sko að okkur fyndi þægilegt að vinna saman sko og það var þannig sko, við vorum rosa vel syngaði sko og þannig að við þegar vorum að skrifa þættina að fórum alltaf í ræktina á mótnana vorum saman í ræktina bombum okkur svo upp í hlekar þar sem að hlekar er mós og veislisæður þar sem að Aron er með skrifstofu og tókum bara alvöru session sem við bara læstum inn
1: Ekki verið að auglýsa það samt
2: Það sem er skrifstofu í leika
1: Já, get verið að því sko
2: Já, nei,
0: þannig ef fólk vil hita hann er það bara skrifstofu í leikari
2: Bara í leikari Mosso Bankið upp á Aron er hana Stríma í kvöld,
1: hvernig átta Ertu eitthvað ruggla? Já, reyndar að stríma í kvöld
2: Stríma í kvöld, það er öllum bóðið
1: Já, 100% En einmitt, eins og segir Það er rétt, við vorum að neyja í leikari Vorum að skrifa þetta Það var einmitt, þetta er mikil reynsla að vera eitthvað tveir og þú veist Nota bara hugmyndaflug, veistu ekki að menna Við erum öll með hugmyndaflug Bara spurning hvernig við notum þetta
2: Góða vitalega mynd að þetta sé einhver svona mikrodramaþætti Þetta er stuttu þættir, er að þegar við sátum sniður og við skrifum mynda Þetta er einhvern veginn aðeins léttar en að skrifa bíómynda þætti Þetta er svo stutt og líka en það leiðandi Þetta er samt beislega eins og heil bíómynda lengd sko. En við bara sáttum niður og hugsaum bara, ok, þetta er bara þjáttu þættir, klárum þetta bara og við vorum í raunum bara svona mánuð að skrifa þetta allt, sko Eðna, sem er kind of crazy, sko
1: Má ég segið, ég var að horfa á í gær eftir ég fór heim frá Aron Kann, ég veit ekki svo oft ég ætla að segja þess að tónleika en ég kom heim og ég horfði á skólan, svo veist 1-12 í sjónvarpinu.
2: Wow.
1: Og mér fannst það í alveg alveg frekar næs fyrir augun að horfa á þetta í sjónvarpinu. Ja. Og það er maður svo vanur að horfa á þetta í fullu öllu sjónvarpinu. Mm-hmm. Mér fannst í alveg smá næs að horfa á þetta bara í miðjunni. Það einhvern veginn settist svo að augun mín einhvern veginn öðruvísi og djúlega gaman líka að horfa á þetta þegar þetta rúllar svona fyrsti, annar, þriðji, þá kemur eitthvað svona, þú veist, þá er þetta svo
0: Þá ert ekki, þú, einmitt, það er náttúrulega þegar eru komin í 30 þættir
1: já.
0: Þá getur fólk líka bara að sest niður já, og bara rúla í gegnum
1: Rifjað upp einmitt gamlu þættina og
0: einmitt, bara horta á þetta 30 þætti í rauð, sko Í raunni
2: Já, einmitt, þetta er Já, já, einmitt, þú veist, það er, þú getur þrjú ferðin sínappið Þá getur þú horta á þetta fyrir síma útgáfuna
0: Já
2: Eða þú getur horta á þetta í sjónvarpið, sko
0: Já.
2: Bara ræði sko En já, ég mæla með því ef fólk er hann að vill bindja þetta að geyma kannski tíu þætti eitthvað og horfa á veist, fyrstu 20 þessan saman eitthvað eða næstu frá 11 til 20 eitthvað
1: Já, nógulega
2: Gera eitthvað svona, gera eitthvað úr, gera kvöld úr þessu
0: Ég er nákvæmlega
2: Gera kvöld úr þessu
0: Sko, ef við rýnum hans í þetta þið vinnir saman hugmyndin hver kemur á hverjum og hver svona þú veist hvernig orðið þetta kemur þú að honum og kemur er ég með hugmynd
2: fyrir Aron
0: eða
2: þegar við vorum að byrja þetta
0: já.
2: Sko nei, þetta var einhvern veginn þetta rauninu byrjaði sko veist, ok, Aron var með mér í sketsakerni fyrir sko tveim árum síðan
0: ég man að blefti því
2: já. Og svo fór ég til New York og Aron fór að gera sitt eigið dót eitthvað það var YouTube og eitthvað, hann er búin að sprella alls konar dót
1: flippari
2: og svo var það þjóðháttíð fyrra Það sem Aron kemur upp að mér, hann er á mjög vondum staðan í lífi
1: Nei, alls ekki, hvað
2: er ljúga Jú, hann er með spelku
0: Ég var búin að heyra af þessu
2: Já, hann er með spelku, hann er allir í gifsi, hann er þjóti, hann er lundanum á þjóti Hann er með hettu, hann er svona, hann bankur upp
0: Hann er lítill
2: Já, hann segir
1: Já, ég var mjög
2: lítill Hann mann sættið mér í eitthvað Nei, Aron, Valur í eitthvað Já, what is þú? Hann er svona hettu og allir í spelku, allir möllbrotin, sko Og Og hverju gerir ekki sketsa þátt og við eitthvað, ég eitthvað, þetta er enda alveg djúp pæling, gerum þetta shit Og bara, en, já, the rest is history, sko Þá, svo heyrðu við bara í sín og,
0: já Og eins og það, að vinna með sín
1: Já, ég ætla með þetta, ég ætla að taka þetta, hann alltaf er bara að bulla, ég sagði þetta ekki Og, en að
0: Já, nú bara heyrðu þetta, sko
1: Já, bara alls ekki, ég var með sýkingi henda og vesum, sko, með getur að gera að grina því Já, við tölum við að þetta væri vinsælt í útlöndum og vildu pröfa þetta á Íslandi og þetta meikaði svo mikið sens út að þú veist sem að Unnar er búin að gera sérstaklega og við að gera TikToks sketsa og þekkjum svolítið formatið, þekkjum þetta húk og cliffhanger stöfið og við erum í okkur fannst maður óþægilegt að heyri þetta en við fórum eftir á fund við fórum alltaf, eins og ég sagt áður við kláruðum alltaf fundina, fórum beint á skrifstofu til Unnars og fórum síðan að koma hugmyndir bara alltaf, gerum þetta alltaf
2: fresh of the, fresh of spinanum
1: já, og þá, hefna, þá vissum við alveg að fyrir þetta format þá væri alltaf mentaskóla drama að fara að vera besta
2: og við komum með sko fyrst bað sín okkur að koma með 5 hugmyndir að svona mikrodrama
0: já
2: Og þetta var eina, skólinn var eina
0: Skólinn var eina
2: hugmynd sem að þeim læst best á
1: skólinn Já, það var svo hugmyndir hannar skelfulegar, ég ætla ekki að segja þær
2: Já, þetta var skemmtilega hugmyndir
1: sko Ég er hryggalegt sko, það var engin orða það sko
0: En ef við rýnum aðeins í fyrstu tíu þættina sem eru í opinni dagskrá
2: Já, það er allir komin út
0: Og getur aðeins, getið þið kannski labbað með okkur í gegnum þá og svona Þú veist ef fólk er ekki búið að horfa
2: Já.
0: Hvað er búið að gerast?
1: Okay,
0: og kannski einmitt kynna, ég meina Aron leikur Orra og hann Unnar leikur Skara
2: Já.
0: Þannig að það er svona, þið eru aðalhlutverkinn í þessu Ásamt að sjálfsögðu Inga sem að leikur að fansa Og svo erum við með Elu Gellu,
2: hvað sagði það? Við erum egoistar
0: Já það er rétt
2: Við skrifum þess að þetta í leikstörnum og leikum aðalhutinu Það er engin annars
1: sem fær
2: að
1: koma
2: Þannig að þetta er rauninni sko Þetta raunnið mitt, þetta er, já, Orri Óskar er svolítið aðluturkinn hann og Silvía
0: Já
2: Og já, og
1: svo er hann þessi
2: Já, nei, svo er hann Svo er hann
1: Svo er hann Svo er hann Svo er hann Svo
2: er hann Ég er bara að passa mig Svo er Fannar, Anita og Ella þetta svona að dansa henni í kringum þetta
1: Ég er bíð eftir að unna að segja hvað gerist í loka
2: þættunum Já, það gerist í þrítastætti Nei, já En það sem er búið að gerast, sko, fyrstu tíu þættin er rauninni bara eins og öllum státtum og myndum Þetta er bara svolítið að kynnast karakterunum Við erum bara aðeins svona að sjá hvað, kynnast þessum heim, þessum skóla heim Og, já
1: fyrsti dagurinn, þetta er bara fyrsti þátturinn er bara fyrsti skólasetningadagurinn og þarna eru Orri og Fannar sem ég og Ingi leikum að koma inn, við vorum búin að vera í grunnskóla saman, komum inn í skólan og sjáum Unnar sem er Óskar sem er svolítið týndur og við ákveðum að spjalla við hann, komum staði að við varum í sama bekk og spottum þessar stelpur sem eru hinar hérna hinir aðleikarnir
2: heitar.
0: Já, einmitt. Eins og Orri segir, margoft í þessu.
1: Já, já, já. Ég ætla líka að taka fram allar svo þegar senur þú skrifar Unnar í steini.
2: Já, nei. Óskarsinni. Þannig að það sem gerir svo, já,
1: nei. Óskarsinni.
2: Sko, er ekki sigur svo? Jú, ég segir svo. Þannig að, nei, sko, og mitt líka, mitt, við erum bara kennst karturum og það er nú leika búið að kvikna það, er einhver ástöð búin að kvikna, við erum bara að fá það staðfest að Orri og Aníta eru bara að byrja saman.
0: Já, rétt.
2: Aníta finnst það. Ég aftur að heyri Orra með það, en við sáum allan að Aníta er allan að hún, henni finnst þau að vera saman.
1: Já, ég er aðeins að melta þetta.
2: Hann Orri er aðeins að melta þetta, við erum eftir að heyri honum meira eitthvað í dag. En þannig að, nei, sko, og jú, það er eitthvað gangið líka hjá Óskaru og Silvíu, sko. Ekki sko, við skulum alls ekki gleyma fans og elvið. Því að það getur allt gerst þar, ég meina, veist. Ég meina, oft kveikna ástir, sko, út frá einhver svona hatri. Nei, ég veit ekki, ég er ekki hvernig að segja
0: þetta. Út frá hatri, já. Helviti grimdi ykkur inn.
2: Ég er ennur eitthvað ljóður.
1: Leikstjóri hann eitthvað.
0: Nei, en það er nóg eftir, þetta eru bara tíu þættir sem eru opinni. Nú er allt komið inn á sín, þannig að það er 13 þættir komið út.
1: Já, einmitt sko, líka bara svona munurinn á fyrstu tíu og eftir á karakterarnir. Þú veist, fólk þarf að sjá svo allt aðra hliðar af þessum fyrstu tíu þáttakaraterum. Það er ekki eðlilegt. Þú veist, hérna, einmitt, maður fór svo mikið, einmitt, að fór svo mikið meira að leika inn í þannig að 11-30.
2: Já, en sko, eitt sem ég langar ekki að fyndi segja þannig að fyrst við erum að tala um þess að Arnum Kantólaga þannig að við langar að nefna einir svona þess að skemmtilega tala.
1: Akkur er þetta að brosa svona?
2: Nei, því að þess að fyndi, þetta ekki segja sko að voru þess að Siglufjörður er brjálæðir. Því að Óskar er frá Siglufjörði, hann mætti hann að lópa þess að fyrsta daginn. Og það var
0: einhver
2: stelp á Siglufjörði, kom upp hann í gær eitthvað. Að Orri mætti ekki nota orðið Siglo og hann er ekki frá Siglo.
1: Nú?
2: Það voru brjálar út í þig, sko.
0: Aha. Já, þetta er þessi klíka, ef þú ert ekki frá, þá mátti ekki segja Siglo, sko.
2: Svo er náttúrulega djúpa þessi, þetta er based on a true story, þetta er. Ég er hálf siglfiskur. Þetta er ekkit skáldskapur.
0: Siglfiskur?
2: Segir maður það?
0: Ertu siglfiskur?
2: Segir maður það ekki?
1: Fiskur?
2: Ég er siglfiskur. Hei, tja, hvað segir maður
1: það? Unnar, þú ert, það er enginn að fara að horfa meira á
0: þessu. Ég er hálf siglfiskur.
2: Ég er hálf
1: siglfiskur.
2: Ég er hálf siglfiskur.
1: Ég er hálf siglfiskur. Þú ert alltaf að senda stafsetningur á mér að þarna
2: krukkar ég. Ég er stafsetningur gæðið henninni.
1: Já, það var þetta tölum stafsetningu, ég var að posta vídeo af krökkum hlaupa eftir Kaisa natt með 1,2 milljón views á Instagraminu mínu og það eru allir að kommenta að ég hafi sagt you are, en ekki your. Fólk er brjálað.
0: Fólk er brjálað.
2: En það fór Kaisa natt á línuna?
0: Herri, já, hann er á leiðinni, hann er mitt næsta viðtal, við erum svona, hann er svo fara niður. En strákar, næstu þættir í lokuðu á Scene Plus, þannig við meðlum öllum að kaupa sér áskrift á Scene Plus og gera það bara strax
2: til þess að horfa það og það strax.
0: Og strax.
2: Strax.
1: Það er gott að vera með Scene núna, það er best að vera með Scene.
0: Það er miklu betra að vera með góða Scene. Það er
1: ekki dagbúl lögregluna líka að byrja núna.
2: Fyrsti þáttur og dagbúl lögregluna kom út, þannig að fólk getur sko demt sér í skólan og dagbúl lögregluna.
0: Og strákarnir, frábæri þætti líka.
2: Og strákarnir, það er eiginlega smá fresh líka, það er bara nýkominn.
1: Djöfull er lífið gott maður.
0: Lífið er gott. Strákar, takk hérlega fyrir komuna. Þeir eru bestir. Ekki gleyma
2: þið.
0: Viku í liðinni, Aron streymi í kvöld.
1: Já, streymi í kvöld. Ég er að fara að kemma út í litla bróð mínum. Við ætlum aðeins að rífast við strákanir.
0: Og það er bara þannig, strákanir koma aftur næstu helgi og tala eins aftur skólan, hvað er búið að gerast. En þangað til, þá ætlum við að fara í strákanir og sveit, ég elska þeir líka, sem heitir Haust og þetta er lagið Engin Önnur.
3: Ég er

0: er Andri Björs með þér, jú, til klukkan fjögur í dag. Aron og Unnar, takk hérlega fyrir komuna. Gaman að ræða við þá. Fróðulegir, skemmtilegir og líka fyrst og fremst húmóristar. Það verður bara séðast eins og er. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Áður en við höldum áfram. Hins vegar þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð. Svo tökum við stöðuna á hvað er svona, hvað við ætlum að gera. Eða bara síðasta hálftíman. Hvað tónlist er í vændum? Það er sjálfsögðu Ice Guys og Rihanna sem dæmi. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957. Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég skil ekki.
2: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
1: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Í samstæðu.

0: Megavika. Dominós. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Góðnótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

litla, litla lagið. Að, þú veist, fattir hvað ég meina, það er einhvern veginn svona, það eru lög í heiminum sem að lætum að gera þetta og lætum að kalla svona út, en viljum við að fara í annan svona lag. Það er með Pál Óskari og þú kannt lagið, ég veit það, það er skrítið ef ekki. En hvort þú getur sungið með, svo er það annað. Þetta er Páll Óskar með lagið

Það er drottningi sjálf, Britney Spears, hér með lagi Toxic. Og þvílítlag sem erum að fá að heyra á sem sunnudegi. Og ég er mikill talsmaður þess að þegar kanonur koma saman og gera lag, þá hlusta maður. Og þetta er eitt af þeim sem að við ætlum að fá að heyra næst. Þetta er Luigi og Manabirnir koma saman og ákvað að gera lag sem er, jú, allt og gott. Þess að ætlum að fá að heyra það hér í svona þessum sunnudags ómandi gýr einhvern veginn.

0: Háski, Sera Björsi og Rea og það er Andri Björs sem búin að sitja með þér í dag frá hádeginu 12 til 4 og búin að svona taka móti þér inn í hlífuna, inn í faðminn á mér hvort sem að það þingað eður ei í dag þá allavega vona ég sem búin að halda veilöndunum þig og koma þér á réttan stað en ég ætlaði bara að þakka fyrir mig í dag, það koma á lokum hjá mér það Dóri Ká sem tekur við núna klukkan 4 svo það, jú Í fyrrmáli, það brennslubræður og svo það Jóhanna Helga og svo traffikin Svo heyri ég aftur í þér næstu helgi Hlakka til að heyri þér næstu helgi og tala við og vera með þér í umferðinni og allt það En þangað til, takk fyrir mig og heyrumst aftur næstu helgi
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Ertu vel upplýstur, varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: Saltstangir, ekki gleyma ítífinni, voga ítífa, gerir allt betra
4: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín
5: Maður að syngja þetta og kemur þetta

Já, Keri Hilsson, Kanye West, Neyo, Knock You Down, hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag í bóði Túli Léttul, Bílasölu Akureyrar og Safran Akureyri. Herðu, já, ég mættur aftur hérna norður, ég skellti mig náttúrulega á Sauðakrókin í gær, tók upp þáttinn á Kaffi Krók og tilmni þess að lauskálaréttar balli það var í gær og sem að, já, fór bara mjög vel fram, Yfir 1200 manns sóttu ballið og þarna var helvíti gaman og góð skemmtun. Skakkfýringarnir kunna þetta alveg, en það sem ég var svona skemmtilegast af þessu það að maður var ekki endilega bara sjá skakkfýringin þarna. Það var sóttur öllum áttum, maður sá nokkur andlit úr borginni og bara, já, nokkur andlit bara hérna og viðsvegur allt Norðurland. Þannig að það ekki bara skakkfýringarnir sem mættu og skemmtu sig vel þarna í gær. Það var utan bæjar menn einnig, en... Þannig að já, það snýst í dag, fá fólk í bæjarfélagið og hafa gaman. En já, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag í bóði Túli Léttul, Safran Akureyrar og Bílasölu Akureyrar. En hérna á Akureyri núna er, já, hann bara sól, fínt veður og 27. september og sem að þýðir að við erum svona að fara að sigla inn í haustið. Mér líður eins og september sem búin að vera í svona 2 mánuði, en það er þarna, já, ætli það sé ekki bara svona okkur langar að fresta því að fara ekki inn í haustið. En að meðan það sól og blíða þarna, þá er kannski bara nefnt á sumar. Við höldum þess áfram, Circles, Post Malone, hér á FM 957.

Date McRae, Gríti hér á FM 957. Dóri K með ykkur til 6 í dag. Ég búði Túli Léttul, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar. Eins og ég sagði áðan, þá var ég staður á laugskálaréttar ballinu í gær og þar þarna fór þón okkur niður að Túli Léttul sá ég. Svo daginn í dag þá hendi ég mér bara beinstu leið kerði þetta heim í nótt en svo þegar ég vaknaði þá var bara hent sér á Safran og það er bara klikkar ekki Gærdagurinn var mjög góður þá var laugskálaréttar balli hérna fyrir norðan svo náttúrulega Aron Kahn með stórtónleika í Laugardalshöll þetta voru svona fómótónleikar þetta leit ekki eðlilega vel út allavega það sem ég sá á miðlunum og vonandi þar hafði bara allt gengið vel Aron Kahn innilega til hamingju með þitt svo náttúrulega landsleikur í fótbolta líka Ísland já nei það var nú ekki það allskemmtilegasta ég hefði allir vilja fá aðeins skári úrslit en það bara eins og það er bara gefa í botn og kassan út það eru leikir eftir en já, við ætlum bara að vera hress og kátina til klukkan 6 í dag við ætlum að henda okkur næsta lag það er Where Are You Now, Jack U og Justin Bieber

Blóni lífstíll hér á FM 957. Þetta Dóri K með ykkur frá 4 til 6 í dag. Og þar að sjálfsögðu í bóði Túli léttöl bílasölu Akureyrar og Safran Akureyri. Herðu, sunnudagurinn 27. september og það virðist nú bara að vera ágætis veður út allt land. Reykjavík, hérna sýnaður okkur 9 gráður og sko, jú, sólin, hún leti eitthvað aðeins sjá sig einhver smá ský en það ekki til að væli yfir Bolungavík 5 gráður, á smá úði það rigning, Akureyri 7 gráður og smá ský en sólin leti nú sjá sig eitthvað einn áðan Egilsstaðaflugvöllur, já, það 6 gráður og það já, rigning þar og einni á Kirkjubæðarklausti, en það 8 gráður þannig að já, það nú þetta nú meðan þetta heldur sér í 8-9 gráðunum og þó kom grúði, þá skiptir aðingum máli sagt áður, ef að snjórinn ætlar að koma þá þannig bara að koma almennilega og þannig að sé þetta tróðfylla fjallir eða fjöllin af snjó og þannig að svo fólk getur bara að fara á skíði eða sleða hvað sem það en svo á sumri þá bara vera sunshine og rainbows en já, við höldum áfram, við erum með ykkur til sex í dag næst ætla að henda okkur í auglýsingar

0: og skáld Hótel Akureyri. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
3: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
4: Já.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move?
7: Move. Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Mega Vika. Dominós.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Flóræða, I Cry, hér var 5957, Dóri Ká með ykkur alla lögudag og sunnudag frá 4 til 6 og ég verð það einnig í dag. Þetta í bóði Túli Léttöl Bílarsölu Akureyri og Safran Akureyri. Herðu, já, ég var með nú þann lið hérna í sumar að ég fór yfir allar bæjarhátíðir sem voru í gangi yfir sumarið. Það nú lítið á þeim eftir, þannig að ætli svona... Já, svona síðast að ég ætla nú kannski, jú, þetta bæjarhátíð í raunni. Laugskólaréttaballið kláraðist í gær og það svona kannski geta síðasta helgin svona að sumrinu, það sem að, já, hægt að flokka undir bæjarhátíð eða eitthvað svona sem að vera.

En svo núna tekur bara, já, við bara, eins og við sjáum, það eru bara stórtónleikar hérna. Hvað eftir annað, Aron Kahn var í Laugardalshöllinni í gær og svo að Kvaras í helgina það er áður og svo er, sko, svo er, já, Friðrik Dór, hann er að mæta hérna norður til Akureyri í Hof 3. oktober. Ásand Symfóníu hljómsveit Norrlands það eru uppselt á aðaltónleikana en það eru þarna aukatónleikar sem eru klukkan 16.30 að mér minnir ég held að sé einhverju með að það er eftir á tix.is en sama kvöld þá er þarna Krismundur Axel og Úlfur í sjallanum en svo fyrir helgin eftir það þar eru mættir í Saint Pete okkar mann, hann þarna er í ennett höllinni og það er, meðislega það er moment, þannig að já, það er hellingur að vera, en sko ég ætla að fara tjekka þess á meðislega síðurnar, en ég eiginlega bara ég hef mig ekki í það, því að eina sem ég sé þetta núna, framöndan eru jólaðubrir og það eru jólatónlingar út í eitt já, það er náttúrulega það er ekki langt í þetta, en ég á mjög erfitt með þetta þarna, hvað það er alltaf stutt í jólin, þegar maður heldur að sé ekki stutt í jólin, árið bara klárast en það er bara svo það er, en við förum kannski í það þegar nær dregur á spömmum einhverja jólatónlinga en við ætlum ekki að, ég ætla ekki að tala það núna, við tökum bara eitthvað einu hérna, höldum áfram, Late Night Talking Harry Styles, hér á FM 957

0: heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
1: Já,
0: ég fæ ekki nóg.

Chris Brown Forever hér á FM 957 og það Dóri K sem að talar. Ég með ykkur til 6 í dag, ég búið túlega léttul, Safran Akureyri og bílusölu Akureyrar. Herðu, tókum við Safran í hádeginu, þannig að það spurning hvað maður að fá sér að borða í kvöld. Því sem að nennið ekki, þá bara hendið ykkur á Safran, það ekki flóki, getur notað appi þar. Og ekki eðla þægilegt. Einnig getið hendið ykkur á Mamos og fengið ykkur eina eldbaka pítsu þar. Og það örugglega eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu, það einhver íþróttaviðburður sem hægt að henda á skjáin. En svo ég svona spá í hvað ég að fá mér að borða í kvöld. Ég var að hóta þarna einhverju, jafnvel lambalegir eða hrygg eða einhver svona, ég agalega mikil sunnudagskall þegar kemur einhver svona, eru það ekki hefðir hjá þarna, já, ansi mörgum og sunnudum og það þarna, allavega, já, þeir sem að, sko, það er ekkit þægilega heldur en að eiga erfiða viku, erfiða helgi og langa og svo hringir mamma eða pappi eða tengdóð einhver og býður í læri eða hrygg, það þarna. Ég held að sé bara toppurinn, þannig að það eru nú örugglega einhverjir í því í kvöld, en svo eru bara einhverjir örugglega einhverjir voða þægilu og einföldu sem að er líka bara hið besta mál. En já, hvað að maður að gera hér eftir þátt, ég ætla að taka, ég held ég fari út yfir og þarna, það er einhvern veginn, á best við mig held ég á sunnudum, það er öll helgin búin og maður er oftast að vinna allar helgar og ég held ég taki bara dóttir mín og við förum í eitthvað skrall bara, jafnvel út að hjóla eða bara út á leikvöll, en svo þetta að nýta öll útivistarsvæði landsins og ef þau eru Akureyri þá kjarnaskoður frábæri það, jafnvel, þetta geti jafnvel verið sundkvöld, það að maður hendi sér á Þelamörk, farið þarna. Sko, sunnudagsþelamörk er þarna, er eitthvað sem að margir akureyringar þekkja og það er svona örugglega hefði hjá mörgum, þannig að já, ég gæti verið að hóta því, en það er spurning hvað verður úr þessu eftir þátt, en við ætlum allavega að halda áfram og njóta þess að vera saman inn í dag, þið sem eru erfið eftir amstur gær kvöldsins eða nótt en næturinnar, þannig að hætti þessu væli og ríu ykkur gang, það er ný vika framöndan. Við höldum áfram, Emerald Ice, Alex Warren, hér á FM 957.

Friðrik Dór, hvílíku dagur hér á FM 957. Dóri K. með ykkur til 6 í dag í búði. Túli Léttul, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar. Herðu, að koma með maður upp daginn og hann sagði að hann hefur verið að köpa sér bíl og það hefur verið á Bílasölu Akureyrar og það hefur verið út af mér og þá það gladdi mig mikið. Því að, já, hann sagði að ég hefði talað svo fallið Bílasölu Akureyrar og þarna ég líti að fá einhverja prósentu þarna hjá Sigga og þeim fyrir þetta. Þannig, en það það sem þetta snýst annars þá var það Túli Léttul eins og ég sagði áðan og það fóru helvíti margir niður á honum allan á lauskráðréttaballinu í gær og svo sýndist mér nú held að sé rétt hjá mér að þeir hafi verið Túli hafi nú verið mjög stórir þarna á tónleikunum hjá Aroni Khan en já eins og ég sagði áðan að sko það eitthvað framundan í dag af leikjum og svona það náttúrulega enski boltinn og þarna íslenski boltinn þeir eru fríi því það landsleikjahlé en við eigum hérna inni, það Noregur og Portugal, eða vilja setast fyrir framan sjónvarpi í dag, það Ísrael, Írland, Þýskaland, Grikkland, það nú já, búið að vera mikið fjaðrafóki kringum Ísrael, Írland, Heimir Hallgríms, þarna, já, það var búin að fara mikið, búið að fara mikið fyrir þessu leik, svo það þarna, í kvöld það sko handbolta höllin, hún alltaf klukkan 19:30 á sunnudögum, geti horft það á Live Aid, en það alltaf í opinni dagskrá ég viss á live er ásinni, en þarna sko, handbolta höllin það gott fyrir ykkur að horfa á þetta ef þið náðu ekki að horfa á leikina í vikunni sem að fóru fram í ólistildinni, þá er þetta svona upprýfun og já, bara samantekt og eins og ég talaði áður þá þarna, þá þetta okkar þjóðar íþrótt og það setjast allir fyrir fram á sjónvarpið í janúar, þannig að já, fylgistu með íslensku deildinni, þið að fara að sjá gæja þarna sem að verða að banka á dýrnar á landsliðinu og eru bara nú þegar þannig að já, hann að sjá við stjörnurnar og það alltaf gaman að sjá menn, já, byrja ungir og fara svo út í heim og gera eitthvað þar og svo náttúrulega bara fylgistu með þeim alltaf í janúar í landsliðinu þannig að já, fylgistu með þessu, handbolti ekki eðlilega skemmtir íþrótt en já, ef það eitthvað sem að þið viljið, ef þið nenni ekki að fara út í einhver útiveru, eins og ég nefndi eða hann sund eða eitthvað ég vil bara fjallgöngu eða bara út að hjóla eitthvað, þá nóg að sporti allan á framöndan herðu, að bar song tips ís, ég bú sík hér á FM 957

0: töffarann og skáld Hótel Akureyri.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Bruno Mars, I Just Might Hér á FM 957 Dóri K. með ykkur til 6 í dag Og það bóði bílarsölu Akureyrar, Safran Akureyri Og Túli Léttul Herðu, já, ég ætla að koma hérna aðeins inn á Það var opnað nýtt hérna á Akureyri Það ber nafnið Búksána.is En þetta eru sérst fljótandi sánur Sem eru staðsettar á Hofi Það við að bara á sjónum Og það fljóta á sjónum Og nei, þetta er ekki laust, þetta er náttúrulega pinnað við man bryggjuna í runni, hann flýtur samt, þannig að þú ferð ekki út á sánuna og endar bara í Hrísey. En já, þetta flýtur þó á sjónum og ekki eðlilega kósi, þannig að ég vel mikið þarna, ég veit það. Þið sem að viljið bóka í sánu þið getur náttúrulega að bóka bara í einkasónu eða viljið leigja klefan og svo bara hægt að bóka stakt en þá bara ertu með ykkur öðrum þannig að farið bara á búksána.is og skoði þarna hvernig það og hvað í bóði en já, ég held að þetta veri ansi vinsælt og skemmtilegt hérna á Akureyri en við ætlum að vinda okkur í næsta lag og það Aron Khan sem átti 10 ára bransamali í gær og það flýgu upp hér á FM 957 og óskum honum innilega til hamingju aftur og til hamingju með tónleikana í gær Aron Khan flýgu upp hér á FM

0: finna ég komin heim.
1: Þetta Kristmundur Axel og með honum Bubbi Mortens komin heim. Þetta lag lifir örugglega fast í hjarta margra. Þetta já, hjartnæft erða og já, ekki eðlilega flottir saman Kristmundur Axel og Bubbi. Kristmundur Axel, hann ætlar að vera í sjallanum næstu helgi á Sond Úlf Úlf 3. október og meðisalegur í fullum gangi þar á tix.is. En já, sko...

0: og Skáld Hótel Akureyri.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að verið dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjóð ekki Patricksfjörð, sko, hann bjóð klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
5: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Quiz. Ein stjarna. Dogshow. Heimsókn. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
1: Let's get it back, let me get back to the FM 957.

Justin Timberlake, Summer Love, hér á FM 957. Spurning hvort að einhver hafi endað inn að Summer Love. Jú, ég helvist einhverir. Það sem að sumar á Íslandi alltaf að, já, eiginlega bara skemmtilegst í heiminum, held ég. En við höldum áfram hérna í dag, búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag. En þið sem að eruð að keyra heim eftir bara viðburi helgarinnar eða bara að þið voru í heimsóknu ykkur staðar fyrir vestan, austan, norðan eða sunnana, hvað það þá bara minnum við að það að það eru vegaframkvæmdir bara út allt land og það alltaf verið að eitthvað að ditta að og þeir sem að vinna út á vegum úti horfi og fylgist með þeim þetta er nú ekki fara fram hjá okkur það sem að þeir eru nú oftast í einhver appisunugulum litum þarna og blikkandi ljós en byðum bara ökum en að taka niður hraðan þegar á að taka niður hraðan sérstaklega þegar verið að fara inn á Malavegi og ég hef nú brennt með á því örugglega síðustu skipti sem að þegar maður ég að keira suður eða norður að það er ekki gott að fara á hrattinu sem Malarvegi þannig að ég reyna að passa mig sérstaklega þeir sem eru einnig að draga hísi og eitthvað eftir ykkur það að fara í varlega þeir sem að voru að skemmt ykkur í gær og eru, já, voru að taka vel á því það góð regla að kíkja bara og fara á stöðun og blása eða bara byrja það ef þeir eru eitthvað efins en ef að þetta voru nú bara tveir þýr eða eitthvað það langt síðan að því þarna fengu ykkur, eru búin að sofa úr ykkur þá ætti það nú ekki að vera vandamál það alltaf leiðilegt að lendi þessu en við þurfum nú vonum nú bara 99% að liði sé nú ekki bara brass í því einhverju þó en já, við þurfum að fara varlega, við ætlum að koma ykkur heil heim en ekki mikið eftir hjá mér í dag en við höldum áfram Boston Stella Lefty hér á FM 957

Dua Lipa, Dance the Night hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag og það bara að koma, já það að líða lokuminn á mér í dag. Ég með ykkur alla laugardag og sunnudag frá fjögur til sex í bóði Túli Léttöl, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar. Ef þið vilja opna ykkur eitt Túli þá getið hendi ykkur á Vamos í kvöld og fengi ykkur eitt þar ískaldana dælu. Ég held nú að bílasölu Akureyrar sé lokuð akkurat núna en það náttúrulega alltaf hægt að taka bílasölu hringin, skoða aðeins, svo náttúrulega bara Safran Akureyri. Ef þið viljið bara hendi ykkur í kvöldmat þar ég fer alltaf í píri píri vefjuna og eða þá í þarna léttari valkost af píri píri kjúklingnum og það bara klikkar eða aldrei en já, helgin góð ég var á laufskálarétta ballinu í gær tók upp frá kaffi krók í gær við heyrðum þar í Danadel Lux og sem að, já, það var náttúrulega klárast betri en flestir live show á fimmtudagina með minnir heyrðum að þessi Saint Pete í gær svo komu Siggi, Dotti og Viggo sem að standa að laufskálarétta ballinu í heimsókn og Já, helviti skemmtilegur þáttur í gær. Við erum búin að fara bara yfir daginn og veginn í dag, hvað er í bóði í boltanum, hvort þið ætlaði að henda ykkur í einhver útivir í dag eða hvort þið ætlaði bara liggjandi sæng og ég er að spája að elda mér eitthvað gott og jafnvel skella mér í sund á Þelamörk, sjáum hvort þið standi við það. Þannig að já, bara mikið búið að ganga á síðustu daga og núna helgina. Þetta var svona, hvað ég segja, þetta var örgulega svona punkturinn yfir í hjá mér. Það var þetta lauskálvari rétt að balla að klára það og það sem að ég nú, já, slatta inn í viðbúra haldi en þetta er alltaf búið að vera mjög viðbúra ríkt sumar. Þannig að þetta var svona, ég held að törnin, svona þinn almenna törn í viðbúra haldinu hjá mér sé svona aðeins að klárast þó að sé náttúrulega sjalli næstu helgi. Og alvöru stemming þar en það já, þetta sumar var alvöru og bara eitt að stærsta þannig að já, ég svona bæði fegin en líka þakklátur og þarna, já, bara ánæður með að já, þetta svona smá að líða að lokum en svona bara tekur þetta næsta við þannig að þetta heldur bara áfram, það skiptir yngur máli þeir sem eru lítil í ykkur upp með hausinn, við höldum áfram það þarna góð vika framundan og það þýðir ekkit að setja hausinn í kottan Við bara höldum áfram, það styttist nú hvað er allt og stutt í jólin, það sem að ég talaði um áðan að allir jólatólingarnir væri byrjar að koma í sölu og ég get ekki talað um það strax, en ég mun gera það brálega. Næsta lag er Clocks með Coldplay, nú ætlaði að fara út og leika við litlu stelpuna mína og njóta þess að það sé allan gott viður hérna Akureyri. Herðu, takk fyrir mig í dag, Clocks með Coldplay, þetta Dóri K, við ykkur hérna í dag, sjáumst næstu helgi.

0: og skáld Hótel Akureyri. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Megavika. Dominós.
1: Góða nótt, stráka mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn

0: 7-10.
1: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er hérna þá að vakna og svo þegar að maður er loksins að vakna og vera til í einhver spil og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fórið 24 minnur. Það fórið 24 minnur í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Herðu, B, ég var heitin að geggja að gælu ekki að.
4: Já, ok, sem er meir.
3: Hún er ríkan pappa og ég er að bæla að flytta inn með
4: strax.
3: Já, en ég skal segja hérna frá þessu.

0: er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki að leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move? Move.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Yeah!

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Topp tónlistastöðin.
2: Þetta er FM 957.

0: FM 957.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bókaðu stund fyrir glæparannsókn rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
10: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
11: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
12: Framundan bíða haustlægðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á Sýn.
13: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
12: Sýn. Hljómar fyrir.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð.
2: Fyrir strá?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957. Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, Skeifunni 17. Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
1: Vinahópurinn hefur rætt að þið 3 mánuði að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
2: Mega Vika Dominós.
3: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það að spara.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: gott.
1: Skemmtun framöndan.
0: Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsók, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.

0: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
2: Selleri safi. Safi sem lætu að líða vel. Pantaðu á lemon.is Lemon, meira næs. Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun.

0: 7 til 10.
1: Eru þið reka mig út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum í loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.